0: thế ý vi thì yuk lư lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cả dàn như chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cả tỏ bơ bà cả lử bà cả nhó cả lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hì lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn là tư lớn nó gò
1: à tức khổ nế là cả nà lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sử có nó.

nhựa tươi giả vô liền. Đưa mẹ tiểu cha bé nghe tha xe để tiếp quân khâu lâu mà chiều màu sang yếm.

phiếu tiền lão in nhà phiếu tiền à cô à yam tiền à chú lão chết nhiệt lão lão là tao chú dân lão phiếu

đầu ngúa, sú đông chua sang xua, hú tế chờ thai, đầu lú sến tranh mài, lú sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o già, giáng sơ hưng chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tầng đầu sang, ê êm, tê, ý chén báo bùa, sang chậu trao kilo hớt, đầu nó mông, do bê lù mông, suốt lời so cán nồng tàu. Nhớ xong ý chồng nạc chứ cứ tin anh chàng suốt lâu chùa nú văn á thiết nú tỷ cao lú chứ linh đu xong ó chênh chứ bùa trao chọc chùa nú nuôn giang chùa lú trao liền ghê nền gạo bao tù cha cứ càng nú nuôi dò la bì kì giang chùa lú trao liền ghê nền gạo chứ tù cha cứ càng bì kì dò ca xong nua dò nền xong đầu nua cú do chùa sảnh vang dòng xa cho anh chọn đồ số tông chùa hà lù mong đặt lú sến trên mày tuần chữ y chồng nà chữ cứ tin nín chàng suốt lâu mà uốn đây nua trang tờ chùa suốt lâu tàu bao hà tà đầu nua cú chùa câu lú xua chỉ kia sư ê thó suốt lâu băng chùa gột lấy gột chè y linh y chè bú chùa phền số vô thó chiêng mày ê êm ý chánh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt ê ua trong đào chùa mê chùa chùa linh chùa thù cử luôn rù cú nhó ua phong dư ua kê lù băng chùa chẳng hàng đù sú bóng chùa hà lù mong đà lù xến chân mày vàng hát chia xa hà tà suốt lâu yuôn rù nhó ua phong dư ua kê thảo bi mừng chù chùa thảo sao ế chuan giữ nua cho ăn lục cổng kế lô rể chuan đẩn đù số tông chua hà lù mong đẩn lù xến chân mày giữ mong tàu.

tên sẽ gạo cờ tăng lì ô mà chung cờ cờ tỷ cờ bơ chẳng ê à ê chẳng lịnh na lịnh tự do mong an đỏ nâng cờ thơ ê đỏ dê cờ thơ tê chẳng

nó sẽ gạo có tăng nó đi ô mà nhung có tỷ khám vô nhung nên sẽ gạo có tăng hồ à chan sẽ gạo có tăng vô ta ni vì vô tư ninh tư dạy ni vô khan sẽ gạo có tăng nó tư cực.

chẳng a lịnh có giữ ninh ni yô ta cha nô tê ni yô hà chô lịnh na lịnh giữ ta cha nô chê yô tô tôn thư tử giữ nhụ lưu hồ ạ à.

cô lô hà lòng xa chờ lự em lòng chờ chờ khó e chờ lự ta cô lì tôn ta khó chờ yô mừng

0: Yêu quá nè quá tí, quá lúc nè nâng thật sợ nhẹ. Chị yêu tay mì tú mì nhòa, chị lì tàu lúc cống bè phè. Yêu quá nè quá tí, quá lúc nè nâng cột đua. Chị yêu tay mì tú mì nhòa, nhìn tòng cầu, xong mì kì xa mua. Yêu quá nè quá tí, yêu yêu chị xa xí lù. Chị yêu tay mì tú mì nhòa, nhìn quá lúc chờ đầu, lú rè lú rộn tú. Yêu yêu quá nè quá tí, yêu xin đau xí trò. Chị yêu tay mì tú mì nhòa, lú rè lú mua, nhìn phóng tàn trò. Yêu quá nè quá tí, yêu chị xa cho. Tên mì tú mì nhòa, tú lâu tàn lò. Yêu chị xa đoàn rồi muốn thiên nọ. Yêu quá nè quá tí, yêu chị xa cho khía. Yêu tên mì tú mì nhòa, tú lâu tàn lò. Quá chị tỏ ý tú nâng rộng trâu, lú rè lú rộn chìa. Yêu quá nè quá tí, yêu chị xa cho. Tên mì tú mì nhòa, tú quá lú nâng lâu tàn lò. Yêu chị mua lú chân đoàn rồi nhò. Yêu quá nè quá tí, yêu chị xa cho. Chị yêu tên mì tú mì nhòa, sợ lâu tà lò, lúc lư yêu chị lọ lò. Yêu yêu quá nè quá chí, yêu chị sợ khuôn tùa. Chị yêu tên mì tú mì nhòa, nhờ yêu kê nhờ mù quá suốt tùa. Đợt nò nè yêu ý cho lù xịt hò, hòa nè cung mùa. Tên luôn dưới lù rong rong thế. Thó nè cho ô nè quá chí là yêu, cho phong dư mò chua, sợ đợt lòng lâu. Tên giả rong chả nè cho một cờ, tên giả xì rong là thó nè xót xa lì chà. Vì bế ô nè quá chí, yêu bế cho rong. Để cho khó khía bé tên mì tú mì nhòa. Chỉ là lo tùa là gió dông. Đó lì bé tù cậu. Bé cho ủy tù cậu đâu lợi chế là gió rông lì bé hả. Giờ bé ủy tù nâng phè. Là gió ý tù nâng chỉ sơ cho. Ý tù nâng quá đò quá đi. Điều tên mì tú mì nhòa. Cho chơ tù thế là gió chỉ xìa nè mà. Cú rông lì đát trìa. Có họ sát tư chỉ nên chơi sám đỡ. Có họ bể lúc hầu chỉ nên chơi bể lúc hầu xứ. Giờ linh tử thì bây giờ khóa khía là khóa tì xa kia. Còn nếu ô tàu ý tu mì tu mì nhòa. Báo tá cầu dục quân nghệ quật sĩ chỉ nên cũng nhớ ít họ hòa rông. Sắp lại là chỉ nhớ rông trong này à.
1: Chờ hổng. Anh thầy ngầu cô ta à chẳng.